0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasnih grek rokodu istane no šolotna moc edi di so
0: fagol sua šolotna moc anacu ofi anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u čepu.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

Viđan mnogo, mnogo puta koj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu arnasni grek rok podu stani do šolotna moc etih diso
0: tagol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujem

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore, 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigrek rotvodu stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agol suva šolotna moc anacuov i anšturc na vabertuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: 1.
1: 3, 2, 1, dobro, dobro. Zdravo,
0: Petroviću, čestitam rođen dan. Nek zagrali neku žensku, a ne Lubenicu.
1: A ne, dobro.
0: Glasao sam, znači, pozdravljam Zeta Vinka, sestru Ljubicu Pavla, Miru Dobojku, naše Kaje, pozdravljam Vinka Terovce, Zoksa Nenada, Tiču Nadu i njeni unučadi, Dragica Petrovića, opet mu čestitam, našu Radu, Osmana i sve slušalce Radi Ustare. A pjesma za mene ka bude braća Tufilovki, Draži su mi obrazi rumeni.
1: Draži su mi obrazi rumeni.
0: Da.
1: Dobro, tražit ćemo.
0: Ćao, čao.
1: Hvala puno, dakle, obrazi rumeni. Dobro. Idemo dalje, novi poziv stiže u 9 sati 19 minuta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro, veselo.
1: O, dobro jutro, Nado, kako su Ugodnovići, je li lijepo?
2: Ma mašala da nam bude, lijepo je, lijepo, eto. Hvala Bogu.
1: Bilja. Eto, nadam se da će nas malo kiša obradovati. Ima
2: Bože,
1: nešto
2: daj.
1: U najavi, pa čekamo, evo, čekat ćemo.
2: Bože, daj, vala, Biljo, sve je pogorelo, ni Bog budi.
1: Gotovo je, moja, ja. Nado.
2: Aj, ništa, nek nam Bog dadne što nam je dao i dobro, Bože.
1: Jeste, ajmo.
2: Ajmo, kako si poredala, Biljo.
1: 1, 2, 3.
2: Ja, našoj braći nek bude sretan rođendan, dugo godina da požive, zdravlju, veselju, a ja to poručujem tom našoj braći, nek zagrli žensku, eto, majko.
1: Pa dobro,
2: dobro.
1: Nek
2: se mane Lubenica.
1: Misliš,
2: ma ja, ba, Bože, možda, Bože. A pjesnica od, za njega nek bude, za njih, za to i našu braću nek bude od Veljića, ona
1: rođendanska.
2: Ja.
1: Može.
2: Jedan veliki pozdrav, Biljo, ide vama u studiju, u režiji, vašim familijama, našome Osmanu, Asanu, Sanjinu, našome njegovoj mami, našim Kajama, velikim i malijem, našoj, mojoj planinki, ovaj, Gospi, Miroslavu i njegovoj familiji, ma cijelim našim, sve što sluša od Ugodnovića dol dok god nas slušaju, svima pozdrav ide od mene. A pjesmu sam naručila. A ako stigne moja omiljena, ako
1: dobro,
2: ne stigne
1: dobro,
2: video,
1: može.
2: Ništa. Živa dobro. Bila, zdrava bila.
1: Pripremili smo mi i barabe, moja duša još pripada selu, vidjet ćemo da li će stići. Možda i hoće, ne znam. Nije do mene, do vas i do poziva. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Usoro.
1: O, dobro jutro, Tesliću, kakva je situation?
2: Namrknuto.
1: Zašto?
2: Pada kiša.
1: Gdje pada kiša?
2: U srcu.
1: Ajde, brzo će to proći.
2: Pa će, za jedno dva mjeseca.
1: E, to vidiš, sad će sunce.
2: Jel da?
1: Ma da.
2: Ma dobro, ima Miholjsko ljeto. E,
1: pa
2: tako je. Ja, ajde, daj mi 3, 2, 1.
1: Može.
2: Pozdrav za vas sve u studiju režiji.
1: Hvala.
2: Za sve slušalce, za Nade od pozdravljam, pozdrav. Daj mi karta u jednom smjeru.
1: Može.
2: I Zeleniku, Bariš.
1: I Zeleniku, dobro, ja. Dobro, bit će. Eto ga.
2: Evo se ovaj penzionir.
1: Ajde.
3: Kontra smjer.
1: Kontra smjer, dobro, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kako smo?
3: Evo, dobro, momački.
1: Momački, ajde, dobro onda. Onda je to ja, dobro.
3: Pa ja vidim, ja ti 3 dana odmarala, pa sad...
1: 3 dana?
3: Ja,
1: petak. Baš petak. Ti, i petak ja odmaralo, dobra ti računca, da jesam Bogdom.
3: A ne znam ja sabirat ja.
1: Aha, pa vidim da ti ne znaš.
3: Ništa, pozdravljaj svoj djeto, svoj unuča, svog djeto koji želio sve da put. Ja i dajem tamo, ne, evo mene odni kraj mira. Vas u studiju reži, svoju priju, Nadu, moram pozdraviti Gospu i tak.
1: Gdje su meni obavezi. Glasovi, ti meni sve to tamo pa nešto izmiješa.
3: Pa rekao sam, mislim, 3, 2, 1.
1: Nisi, sad si rekao.
3: Pa eto sad sam rekao.
1: Evo mene rodni kraj umiju, dobro, može.
3: Ja. Aj, sa sreće, živa bila.
1: Hvala puno, bio je s nama Miroslav, a prije toga Miroslavka, idemo dalje 8 minuta. Za sad najviše glasova imaju Sirovina i Zubak. Prvi prijedlog. Dobro jutro.
4: Ma svako jutro do nove godine.
1: Pa dobro jutro sindikatima, kako nam je Hasan?
4: Ne daj Bože, gori, ovako se more.
1: Može, evo, može se izdržati.
4: Da, hvala Bogu.
1: Eto vidiš, dobro.
4: Podaj tam ko ima najviše.
1: Najviše imaju Sirovina Zuba, kaže, u tebe sam se zaljubio.
4: O, Boga mi, dobro.
1: Da, more. Da.
4: More to.
1: Dobro.
4: A ono,

0: Bjelka Koćudol.
1: Riješeno.
0: Pozdrav za tebe, bilje vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želi. Pozdrav za sve slušalce naše ustore, posebno za naše lijepe te dame što pozdravljaju nas, ustavljavaju svima, pozdrave šaljem. Posebno Prnjavor, Visoko, zavidujuće Sadnja Jarana i Đursu. Ovdje moju okolinu, moju djecu, moje unuke, praunuke i sve odreda.
1: Dobro.
0: A pjesma Nizolovo sitna kaldarmica za Jarana Sanjina. To može, a ako može druga, može, ako ne može nikom ništa.
1: Ma ja mislim da će stići, ti slobodno reci koja je pjesma.
0: Može lista i goro teci voda.
1: Može.
0: Zbogom draga i ja odo.
1: Ajde, ajde sretno.
0: sve najbolje je bilo prijatno, pa čujem opet ako mogu da.
1: Hvala puno na pozivu i pozdravima. Evo s nama je bio Hasan. Ništa se nije promijenilo i dalje prvi prijedlog je u vođstvu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, dobro jutro, Osmanu i dobrom telefonu.
2: Kako je, vesela.
1: Ovo je melem za moje uši. Dobro, dobro, radno, aktivno.
2: Ma, lijepo te slušam, da. Hvala Milina.
1: Sjajimo i danas.
2: Ja, da. Ja ću 2-3-1.
1: 2-3-1, dobro.
2: Da ja sad ne bi nabrajao.
1: Nego?
2: Pa eto, svi koji su zvali su pozdravljeni. Jedino tu nadnu unučad našeg Marka i naša ti Kaje. Ajte opet. Stanoviću i Petroviću želim sretan rođendan.
1: Dobro.
2: I pozdrav za Marija, obavezno. Uh-huh. I za Finku i Slavka u Slavonski Brod.
1: Eto.
2: Moj Dragane je samo u jednom zucni, nećeš konaka začekat u kući.
1: Kakve su ove prijetnje?
2: Pa se na oda prijetim.
1: Dobro.
2: Pa druga neće moći.
1: Čekaj, se nada, jeli?
2: Ja se nada.
1: Pa reci ti slobodno pa ćemo da vidimo.
2: Ja sam ranjen među obrvice.
1: Dobro.
2: Zehrni Jaran.
1: Evo, upisano.
2: I da kažem, da se zahvalim, ja pozdravljam Šimu i njegovu babu i unučad i da se zahvalim Šimi koji me obišao u subotu.
1: Eto, fino.
2: Hvala mu od srca, Boga mi je iznenadio me. Drugi puta čovjek dolazi i vidio kako sam stavanje.
1: Eto, svaka čast, bravo Šime.
2: I ja kažem svaka čast, bravo Šime.
1: Eto.
2: Eto, čujemo se kasnije.
1: Može, pozdravi nam sekretaricu. Pjesme smo evo pripremili. Ova prva će definitivno biti, a mislim da će stići i ova druga. 9:26, novi poziv, novi glasovi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Pozdravljamo Stanojevića.
3: Kako ste, gospođo?
1: Kao i ti, služimo narodu.
3: Blagodarimo da to.
1: Blagodarim.
3: Evo ovako, veliki poziv od prethodnoga, ko mi uvek pozdravi.
1: Dobro.
3: Našem Dragiću čestitam rođendan i aj nek bude ona od Jelića rođendan, kad to je gospođa na ruči.
1: Dobro.
3: Evo ovako, glasaću koji je Dragić.
1: Isto, jeli? Kao Dragić Petrović?
3: Ja.
1: Aj ne mogu se ja toga sjetiti, ajde reci molim te glasove.
3: Ajde od Jelića, danas mi je rođendan.
1: Glasove mi reci kako treba.
3: Veliki pozdrav svima, kogod zove, kogod sluša i koji voli radi učer.
1: Stanojeviću,
3: reče?
1: Čuješ ti mene. Molim te, reci mi glasove kako idu, ajde.
3: Ajde, 1, 2, 3.
1: E tako, ne mogu ja pamtit ko je kako glasovao, dragi Stanojević.
3: Ja, dobro, pardon, izvinjavam se.
1: Geljići će biti, Geljići i rođendanska, mada budu.
3: Prijatno sve najbolje.
1: Hvala puno, bio je s nama Stanojević koji svoje, a ja i jedna se ovdje, što kaže, polo mi, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bilju.
1: Pa dobro jutro, kako si nam šareni?
4: Ma ne mere biti bolje, hvala Bogu, da ovako ostane, nikad se ne bi žalio.
1: Eto, dragi.
4: tako želim i to sve dobro da te Bog blagoslovi.
1: Ma, hvala puno, gađina.
4: Evo, jedan veliki pozdrav za tebe, Ivicu Daniela, pozdravljam. Glasava me 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
4: Pozdravljam Kaju, Pravonu Gore Vomajskoj. Pozdravljam sve na Usorku i se pozdravljamo, svi su pozdravljeni od srca. Jedan veliki pozdrav za Miru Dobujku i njenu prijateljicu Nevinku od srca pozdravljam. Uh-huh.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Pa red jednu, čaj sad.
1: Hajde, hajde, može, da. Može.
0: Ajde, pozdrav.
1: Hvala puno, a za ove kupače, biće, hu, si, gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš. Eto, ta će jedna pjesma biti. Dobro jutro.
2: Jutro, mile.
1: Jagodice, jagodice.
2: E, lijepa, mato.
1: Zašto mi ne idemo na more, jeli?
2: Ja sad nemam ništa ovako vruće.
1: E, pa sad se treba ići.
2: A, još sad.
1: Sad će temperature malo opasti i to je tu. Onda će biti lijepo.
2: Ma mi ćemo se vino veseliti kod da smo i na moru.
1: Misliš?
2: Ne se neko obrčka iza nas. A ne mere ko mi da se obrčka.
1: Pa nema šanse. Nisu mi te želje lijepe.
2: Ma de, bit će valda.
1: Misliš, dobro.
2: Ja, ako domije na lotu, ja ću iti, iti.
1: O, može, može, jagodice.
2: Ja igram, a sad neće da dadni se.
1: Ne, pa dobro, ali treba biti uporan, znaš.
2: Pa valja neće odustaje.
1: Pa slušaj, kad god.
2: Mile, mili.
1: Da čujemo.
2: Vodi liko, mile. Ja i ti.
1: Da, vodi treći prijedlog.
2: Treći?
1: Treći.
2: Eto, tako poridam.
1: Dobro.
2: Aj ono, malku, nek se budem u sretan, blagoslovim rođen dan i opet kogo sad slavimo, ima sigurno još rođen dana poslije.
1: Pa sigurno da ima, eto.
2: Eto, neka vam je sretan rođen dan od Kaji.
1: Dobro.
2: I sve pozdravljam redno Maju Plašu, ovoj seku, darim Maju, darim vas u studiju i reži, daj za Petrovića, ako je dobra, dad mu, a... Da za njega bude ta
1: ide za njega Linđo jedan, dugo ga nismo čuli.
2: Ajde Linđo za njega. Pozdrav svima koji su zvali prvu emisiju i drugu. I svi ostali nek budu pozdravljeni. A vi vama u studiju reži. A men ako sad stigne, ja ću met ako ne stigne i ne treba. Aj hvala mile.
1: Stavit ćemo tebi jednu Ivanu. Eto ga, Bože, jedna Ivana Mate Bulić. Ja znam da to naša... Jagodica voli, idemo dalje, koliko je sati, 10.52, imamo još vremena, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro, veselo moje.
1: Dobro jutro, Nado, veseli smo danas, vidiš ti rođendan se slavi, morao biti veseli, nego?
3: Ma Bogu hvala dragom, da Bog da slavio 100 godina.
1: Pa i to s nama skupa.
3: Namo, da, nemre bez nas.
1: Nikako, nikako.
3: Ja, Bože, pomozi. Ajde, ovako, nek bude 2, 1, 3.
1: Dobro.
3: Jedan veliki bilj opet pozdrav ide našoj veseloj trojci, našoj lijepoj ustori. A ne bude sretan rođendan tome našome Petroviću Dragiću, dugo godina da slavi zdravlju veselju. A za njega daj pjesmu ako niko nije naručio narodnu veselju.
1: Evo sad si ti, može.
3: Ja, jer u frci sam imam para dobila, znaš pa nemam kada.
1: A to je to, dobro, dobro.
3: Došao mi poštar, pa nisam slušao.
1: Jao, legla mirovina, vidiš
3: da,
1: ti
3: da,
1: to.
3: Da, Maja, da. Bilja, da se bliže da pijemo sad. Ja
1: e, ti. Moja, da, dokolika je mirovina. Neću ništa komentirati.
3: Ja,
1: ajde.
3: Zahvalna sam, nemam šta da kažem.
1: Pa Bože moj, treba biti čovjek zahvalan, ali nikad nije naš, nije baš dobro biti ni skroman.
3: Pa dobro, javno malo bilo, znaš.
1: Znam ja, sve razumijem, sve razumijem.
3: Ajde, ovako i veliki pozdrav ide za naše sve slušalce od reda po Osmanovu Markovu spisku, jedan veliki pozdrav ide za Osmana stvarno, za Sanjina i za sve naše slušalce. Dajte i nama pjesmu jednu, onu, Đurđevdan.
1: Može, može.
3: Ajde, Biljo, ljubim te.
1: Veliki pozdrav ide našoj Nadi, mirovina je legla, svaka čast. Ajmo dalje. Šta ćemo sad slušati? Malo ćemo da se kupamo, kaže Crvena jabuka. Dobro jutro, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Biljo.
1: Pa kako smo? Dobri, čova nije te bilo. Šta se dešava?
4: Pa evo me slažem drva, pa ne, nisam mogao vrati.
1: Misliš da će zima biti jaka, misliš?
4: Ja.
1: Dobro.
4: Aj, glasa, 1, 2, 3.
1: Može.
4: Od onka, zeta, čet, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam naše slušalce koji zovu sve, pozdravljam. Dajmo ono pjesmu, nek bude u ovom momentu.
1: Evo, za tebe idem.
4: Aj, Biljo, čujemo sobe.
1: Hvala puno na pozivu, dobri naš Čovson, pozdrav i gospođi Joki, nemojte se previše zamarati, malo i odmarajte, a bit će, dakle, uno momento ministarke i Severina odma i za Mate Bulića i narodnog veselja. Imamo još 20 sekundica i nakon toga hit dana, to će biti treći prijedlog Anđe i Vrag, ništa više ne može ugroziti Luku, tako da slušat ćemo njega još jednom kao pobjedničku pjesmu, odnosno njegovu pjesmu kao Hidana. A onda će uslijediti vaše pjesmice do naše treće emisije, do Hita dana Narodne

0: 063-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari na Usori.
5: Hit dana. Hit

0: Mateja kod kuće.
1: Bio sam tamo na Šikar.
0: Pa posti te fore, ba.
1: Bio sam u Šikar tamo. Ja sam, vidio sam tebe, sam ko će voda.
0: Ja, ko će te sad, bolje odmah će biti puven, ako me čovjek
1: vidi. Uveče u šest je bilo, mislim ono prije šest. Da. Aj dobro, bitno.
0: Mo bitno da, je kako, vas... čuj nebitno, a nemoj mi to sad čuj.
1: A bitno jesmo.
0: A ja žedan skapo, ja nek noge mi klecaju.
1: E, ja sam gore dao na ušćama, mi kažemo 50 litara o olađene vode. Ja sam okladio i po 5 litara, ono i 10 komada.
0: Ne znam, ja to nisam vidio.
1: Dao čovjeku, rekao da je dijeli to dole. Ja to ozbiljno kažem, ja pomežu čovjeku i god čovjek prevo znam. Rekao da je neko, 50 litara, evo vlađe.
0: Da ne bi ovi dole u Ponjavićima, ja ostaže jedan, mislim, nešto.
1: Da ima dole dobra voda, ona, dobro, isto dole, voda dole ima.
0: Dobro, dobro.
1: Dobro, ovako ja ću glasati 1, 2, 3.
0: Može.
1: Puno te pozdravljam tebe. Bilju, Danijela, sve naše drage slučatelje, Dragice Petrovice, pozdravljam i puno mu sreće i zdravlje želim za njegov rođendan. Pa i moj će sad, ja mislim, u četvrtak, nadam se.
0: Vrlo brzo.
1: Yes, ovako, lijepo da svi slušatelji, rekao sam, daj za mene pjesmu, Dragan Šaulić, hej, sudbino, dvate srce, molim.
0: Dragan Šaulić,
1: hej, rastavljaj one što te voli.
0: Upravo to.
1: Yes, ajde. Želim ti lijep i ugodan dan, malo se odmori, znam da se i tebe bilo naporno mi dana.
0: Pa ja, gdje sam mi bio tamo petak i subot, mislim, da kad odmori pilka malo, znaš. Dobro, šalim se, ali ovo se živa istina, dobro.
1: Ne, ovakaj, anke ide ti, Bog.
0: Ćao, vau, Bog, sreću i zdravlje, bio Jozo s nama. Idemo dalje, hoćemo li još po jedno?
2: Hoćemo i po dvije.
0: I po dvije.
2: Jeste, nema jedna ništa.
0: Pa, kako kome? Zavisi.
2: Za nas barabe podije.
0: Slušaj, što ću ti reći ja, Hasane, zavisi kolika je ta jedna.
2: Ima toga. Ima, pravu si. 1, 2, 3.
0: Može.
2: Pozdrav za tebe, vaše uposlane, vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Pozdrav i sretan rođendan ovome Petroviću, jer Petrović...
0: Jeste, je onaj čuveni baščovan.
2: Sretan mu rođendan nek bude. Da mu mi čestitamo rođendan sve do 100. ako Bog da.
0: Upravo, i kad prođemo 100. i onda...
2: Pa eto, odalje ćemo se boriti ako Bog da. Ja sve najbolje želim u životu, pozdrav za Prnjavor Visoku i ostalu družinu, svu Zavidoviće, Sanjina Jarana tamo, njegovu porodicu, moju okolinu, svu ovde, moju porodicu, djecu, unučad, praunučad. A pjesma, moral ona, ja u klin, ti u ploču.
0: A ti nećeš, a ja hoću.
2: Da.
0: Dobro, bit će.
2: I ako stigne i druga Zamog Jarana, Sanjina, od izvora dva pustja.
0: Od izvora dva putića, vode na dvije strane, bit će...
2: Sve najbolje, prijatelj moj, pa čujemo, nadam se, ako Bog da je sutra.
0: Na jednom od ovih putića srešćemo se, hvala lijepa našem Hasanu, pozdrav njemu, njegove obitelji i svima koji nas slušaju u Banovićima i okolici. Halo, dobar dan.
3: Idemo malo zapadnije u Maglaj.
0: Malo zapadnije, čini mi se, tako dođe Maglaj od Banovića, jel da?
3: Valjda se tu bi ga nekako tako trebalo biti.
0: Tu je to negdje.
3: Da, lijepi pozdrav od Šime iz Maglaja.
0: Ma poštovanje Šimo, tebi i Maglaju.
3: Jesi se odmorio i malo od osovi.
0: Dobro je, hvala dragom Bogu. Što se tiče osove, nisam se niti umorio.
3: Ne osove, komušine, ja.
0: Ma ne, okej. Razumio sam ja sve, ali eto.
3: Nisam ni umorio, išlo je sve po planu, ja.
0: Sve po planu, hvala dragom Bogu, sve je išlo na ruku, tako da...
3: Ajda bude zdravlja još puno godina.
0: Evo, nadamo se.
3: Lijepo je to kad se ide u društvo.
0: Da. Ja.
3: Idemo ovako, idak moj dragi, 1, 2, 3.
0: Može.
3: Eto, pozdrav tebi. Pozdrav svim slušateljima, a Petroviću i Dragiću želim sretan rođendan.
0: Popola.
3: Nek nešto popiju, nazdravi jedan drugom, pa nek zameze sa lubenicom. Malo zahlade.
0: Je. Što će zaslati.
3: I ako može za njega, neka bude, alaj mi je večeras povolj.
0: Biće.
3: Bog prijatno se najljepši.
0: Sreću i zdravlje. Hvala lijepa naša.

0: Našem dobrom Šimi, pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju i okolici. Alaj mi je večeras po volji. Halo, dobar dan.
1: Ali danas išta po volji.
0: Sve je po volji danas.
1: Nek ti Bog bude dobar dan.
0: Al nečio.
1: Ma ti se ne daš, ti se držiš.
0: Svaki dan je po volji, samo pitanje čijoj.
1: Ma po tvojoj volji ne bude.
0: Eto, sve. Evo, nek bude po mojoj volji danas.
1: Ja. Ajde, nek bude kako si poredao pjesme.
0: 1, 2, 3.
1: Da.
0: Dogovoreno.
1: Pa čestitam i ja opet rođendan ovoj našoj braći, da budu živi, zdravi, da uzdravlju veselju, slavi još dosta godina. I za njih pjesma nek bude 105 pa opet.
0: 105 pa opet, bilježimo.
1: Ja, i jedan veliki pozdrav ide Ivice vama u studiju i režiji, vašim familijama, za našu princezu, jedan veliki pozdrav za princa, da nam Bog dragi podari dosta im zdravlja i sreće i Bože pomoze. Pozdrav je za sve od reda naše slušalce, stvarno, Posmanovu, Markovu, spisku, po svema spiskovima, a za mene ti daj pjesmu od Bešuća, Put me zove.
0: Put me zove, moram poći.
1: Da.
0: Sretno gdje god da ste pošli.
1: Živ i zdrav bio i od Boga veseo, sve ti najbolji bilo.
0: Put me zove, moram poći. Hvala lijepa, dobroj našoj nadi i sretan put svima, dragi prijatelji koji putujete. Mi idemo dalje sa sljedećim uključenjem. Dobar dan.
2: Ma dobar dan, profesore.
0: Pošto ima Osmani.
2: Ne ima ništa, prijatelj moj.
0: Kako Dobrnja?
2: Pa dobro je.
0: Dobra je Dobrnja.
2: A dobro, dobra.
0: Dobra.
2: Čim ima vode, čovječe, i u uzobilju.
0: A ima vode?
2: Eto. Ma ima vode.
0: A bogati ljudi.
2: Ma možemo i vas napojiti.
0: Bogati ljudi.
2: Jesmo, bogami.
0: Svaka čast.
2: U nas teče voda putem.
0: Pa u nas sa krova u oluk iz oluka u...
2: Ne, ozbiljno. Stalno puca voda, teče putem.
0: Pa imate te cijevi koje su fleksibilne.
2: Pa joj, kad je to postavljeno, čovječe, joj.
0: Znači, potok teče tok, tok, tok.
2: Ma joba, teče, žalosno, Boga mi, a gore od Srebrenička opština nema kapi vodi.
0: Da.
2: Nema narod čime kahu popiti.
0: Nažalost, kako
2: gdje da. Putem. Evo, ja ću požuri, Dragane, 3.
0: Požuri, Dragane.
2: Ja.
0: Dobro.
2: A, 3 i 2.
0: Dobro.
2: I pozdrav, eto sam našao na oda što pozdrav i ja pozdravljam i ovi što su pozdrav, da ja sad ne pozdravlju. Znači, pozdravljen su svi preko telefonske žice do usavske stanice.
0: Eto ga, mudro.
2: Ma mudro, ja šta je?
0: Da ne zavozimo previše.
2: Ma ja. I daj mi pjesmu za, od Zorice za prijateljicu Gospu. Težak je ovaj život.
0: Težak je ovaj život. Dobro.
2: I Srno moja malena.
0: Ovaj život i Srno moja malena. Dobro.
2: A Petroviću želim sretan rođendan da doživi još toliko u eurima.
0: Bravo. Dobra ti matematika. Dobra ti matematika, Osmane.
2: Poljubci idu u gore gospinjem unučadima i tvojoj princezi i našem direktoru unučiću, onom Simčiću, ide poljuba za njega.
0: I to je to.
2: Hajde, zdrav mi iži i bio.
0: Svako dobro želim, hvala lijepa Osmanu, pozdrav njemu, njegove obitelji i svima koji nas slušaju u Dobrnji. Ovo je dokaz da je netko bio nestrpljiv, ali mi ćemo biti strpljivi pa ćemo sačekati. Dobar dan.
3: Dobar dan, čekam ja, ne žurim opet, ja sam penziji.
0: Nećeš vjerovat, Miroslav, ali pretpostavljao sam da je ovaj poziv bio od tebe.
3: Pa gdje je čovjek?
0: Pa šta ima?
3: Evo, sunčan se bio.
0: Lijepo.
3: Ma hvala lijepo. Bogu.
0: Bože moj.
3: Klimatizovanost.
0: Jeste, šta imaš? Šta? Šta se tu ima?
3: A reci mi kako se spojio gore na konđugu, kako je bilo,
0: dobro
3: šta
0: je
3: bilo,
0: bilo. Dobro je, lijepo, idealno, kao mislim top. Čini mi se da je prošle godine bi bilo onako gora temperatura, kad kažem gora, veća, jača, da je više vruće bilo nego ove godine. Ali dobro je, hvala dragu.
3: Dobro, živa glava, živa glava, ide glava.
0: Ma jednostavno, da. Lijepa priroda, lijepo sve, mi smo kroz prirodu pješačili, došli, bili, uživali, ništa ljepše od prirode. E, sad.

0: ukupno ukradeno 64 miliona maraka. Država propada, a vladajući kleptomani se sve više bogate.
1: Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje.
2: Pa ovo je država za požalke.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
2: Opsa, sa!
0: Budi sija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude.
0: Zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha.
0: I veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Marketing program Usorskog radija.
5: Šan. Pošti sedu, ar nasični greg, rod vodu i snajni dog, šolot na moc, etnih nisov.
6: Agul cuak, šolot na moc, ana cuak, vid an šturc na vaber, uzik.
4: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
7: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
4: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Draga Tatjana i dragi Jurica, neka se dani u vašem životu što ljepše i što sretnije troše. Nek vam se dešava sve što je lijepo, a zaobilazi sve što je loše. Od srca Kata, Pilka i Pilkići. Sretno, mladenci!

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti sedu Arnas Igrek rod podoj stani do šolotna moc eti di so
0: Agol suva šolotna moc anacu ofi anšturc na laber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu Arnas Šnjigrek rodkodu i stane no čolot na moc etnih visov.
2: Agul cuva čolot na moc anad zuov i anškurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu ar nas igrek rod kodu istani no šolot na moc etnih ni sof.
0: Agul suak šolot na moc ana cuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se. Čujemo se. FM Play.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu Arnas Šnigret rokvodu i stane no čolot na moc etnih ni sof.
0: Agul suva čolot na moc ana cuo i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava.
1: Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
2: Renato, ko je devojka?
3: To nemam pojma, verujem.
2: Da li je nekad pokušavala da...
3: Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, uzvodno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnasni greg rodvoduj stani no šolot na moc etnih nisov.
0: Agol suva šolot na moc anacuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.